0: podcasti TDI Radija.
1: Privedena su dvojica direktora srpskih osnovnih škola iz Kosovske Kamenice i nakon višesatnih iskaza određeno im je policijsko zadržavanje do 48 sati. Srpska lista saopštava da je privođenje direktora osnovnih škola pritisak Prištine zbog žalbi na izborne nepravilnosti. Predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić učestvovaće na 147. plenarnom zasedanju Venecijanske komisije u Veneciji. Kako je ranije saopštila Venecijanska komisija, tokom plenarnog zasedanja razmotriće sa ciljem usvajanja 7 mišljenja koja se odnose na 5 zemalja, Albaniju, Moldaviju, Crnu Goru, Poljsku i Srbiju, i potvrditi 3 hitna mišljenja koja se odnose na 3 zemlje, Island, Litvaniju i Srbiju. Američki predsjednik Donald Trump otkazao je planirane raketne udare i bombardovanje Irana samo nekoliko sati nakon što je pretio novim napadima i zauzimanjem postrojenja za izvoz nafte na ostrvu Harg. Do preokreta je došlo nakon što su se u pregovore uključili

0: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
1: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta.

Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.